0: Jay, jag kör oss det den. Du har försökt att med det hänga.
1: Hey, Ten, Leclerc. Cassie Malakun.